0: Cuna, Lufinho.
1: Serginho, Rivelinho, Pelé.
0: Molinho, Curinho. Samo da je lovu i šibri kolibri. Molinho, Curinho. Puni smo ko Messi i Ronaldinho. Vlasnike Cuna.